で習いはいこすらめてすりはなけらおさすらじたまはらじゃはならげ。ですりでまたはずられまらばらんじんうんたまにならいな。